wala nga bok ci xéet yo xamné dañ leen ni sikkel di leen xéet ba yow bo deful ndan da ngay japp né dal li la yalla nam ci yow kon da ngay wëy ak mom dund ko mu jeex yalla sunu borom nañu yabet waaju ñu tuddé won borom takkar borom metti nga xamné ñaan na yalla ne ko